0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Phi con đấy.
1: Là con là trên đi bỏ golf lên.
0: Oh, iba hep nem no kam ban ban ngô phala.
1: Rồi, bà hẹp golf lên rồi.
0: Thế bà hẹp phi long không đôi phi là phai nên đi phi là apoi hạ kapoor của bà biang.
1: Thôi, em có bộ rộp biên bà.
0: Thế phi cứ sạp chung lại yu.
1: Tâm sự chùa Maya có bộ rộp biên không ăn xuyên.
0: À là request bà hẹp tới là tí kena hi bà nhỏ cái chung rai, bà nhỏ sông cái chung rai chung cũng arnes suer.
1: Thôi.
0: À, khúc lê xì buồn cái chung rai phi ông Maya kapoor nè.
1: Thôi.
0: Phi yết bà hẹp cái này chung rai.
1: Ani nga stanak bha gani ki lyrics ki balong song kya bha de.
0: Te kala long evergreen mo tharai ha ka dot note ko jing phi ka ni jing rwai
1: Hoi hoi.
0: te ka idi ka phi su tanat na ka ni jing na ka ni ka jing rwai jing kong arnes
1: Phi om na.
0: ngong ka idi ka phi su tanat lạnh na ka lyrical content
1: Em long saka rukom compose ka music ka de ka tu ka suri nong ruai ki ki ka long perfect ka bro sa ka lau ni astunak bhai ni ti ruai
0: Thì cả muộn mắt có bỏ bị bà bị rik bà yọ cả con là phi ngành chịu bạn của bà bị cả cái gì cũng ăn
1: Ờ,
0: mà
1: quan lúc ba vậy.
0: Thì nó phải dedicate cái này cái gì mà bà hem
1: Ya baru kita gigi bersih ya dedikit di ruang yang lain, long bangun jer kucing di kelab bampor kelab mo.
0: Oh, ya oh.
1: Di plus ya baru kita gula kola.
0: Oh.
1: Pada ya kilis lah baru, and especially ya piang tu ada by jongka tim jongka kasuan itu lah.
0: Aku boleh sih buan bahem, nggak kasih komen pelat bahpi poy ya kapur bahpi yang maya kapur mah.
1: Oh.
0: Tapi bye bye bahem mah.
1: Okay, bye bye.

0: Hello?
1: Hello,
0: Hello,
1: Kong.
0: request line. Good morning, Bak Pot Long.
1: Good
0: Pi
1: morning.
0: hoi, Pi Long kum no?
1: Rang bang như cần để xem sao.
0: Oh, hoi. Tòa nào ta đơn bọc game bè pin. Gọi nó mò.
1: Rồi
0: Hoi, mò. Bà rõ ý bríu kì đơn lạc dòng dình băng dình sạch mò. Mà lại hì kà ta mò.
1: Hoi.
0: Hoi. Tì kì dình quạt dình khía kà bà con sàn tâm mò. Bà kà bà thay đây. Đà đơn spà rụt phim lạ hì bà phim. Mò, bà lẹ ý ý kìm kì dình quạt dình khía đây. Tì tò hoi, nà ta bà đê. Tì kì ý bà đê kì dình rai bà bà lòng phì quạ bàn sẵn.
1: Thank you for loving me, young. One your wish.
0: Hoi ka don ka ni ka ching rai ngi la yo hang ni na ta pa de i ba po long pin pin ni sngap su ba lang bat no ba po long ni ka ching rai
1: ba man ta lang i kong a man da i ba po lang ba ba ta rai ba man ba đừng khỏi
0: hỏi
1: có biết ngăn ai nên bà phụ dòng hai bà lần khỏi khẩn điện
0: hỏi đó
1: sao khẩn đại phá ra nêu lại nghèo sao phá ra mặt về sàn
0: sao
1: ông lăng
0: cắt nua hả tỏ ông biên gần bị in xuống thuộc hả cắt nua phía ông
1: khẩn đại phá ra nêu lại nghèo sao ra nọt về sàn
0: hỏi hỏi tiếng anh ấy kèm bị lạ sung áp hàn đấy bị in yo
1: cho ông lăng mà phi lo
0: hỏi đây phi ông bị phi ông yên uống tôi pin ai new number
1: bà linh khói
0: hỏi bà linh khói đấy thì tòa phi ông u đây khẩn đai pran riu lai nhau sau pran nọt y về sân đấy thì họ ở đây bạn linh khoai ngày ngày sẽ bị bạn linh khoai đuổi lại ở sông ấu yêu nhiều number cho người bạn bỏ lỏng thì sẽ gọi lại cái anh bạn linh khoai mà thì bạn bỏ lỏng nên ta phải đơn yêu show bạn ạ
1: trong anh ông sẽ xin xin lại real life nhiều và not waste sun
0: đó họ ở đó nàng ta bắt đế phi cái này cái chữ rai bắt đế phi nhớ sang áp số ba lăng bạn nô bạn bỏ lỏng
1: không mà về thì
0: hỏi hỏi tao thì hỏi thì tao bảo bảo long không lấy chụp buồn e bảo phi là phone chứ nghĩ cái gì bảo số bảo comment như phi thì nghĩ nàng quậy nàng khịa đúng không tao không lấy